un ser que si se olvida, se acuesta, se sas, αυτήν εδώ την προσευχή. Πρέστε μας